Če bi in uspavanka. Pogled skozi okno, vsaj moj pogled iz studia Vala 202, ker sam nariše kauč, serijo, film, knjigo ali pa celo sudoku. Danes je namreč svetovni dan te popularne miselne igre. Razumljivo, 9.9. smo, 9x9 pa je velikost sudoku mreže.